prekrasan duet majke i kćeri Pinky i Willow Sage Heart. Ovo je Cover Me in Sunshine. Pozdravljam se s vama za danas. Ponovno se slušamo sutra od 7, a do onda budite mi dobro. Uživajte u produženom vikendu koji je pred nama. Pazite se sunca i budite i dalje uz Radio Dravu. Bog!